Thank you. Thank you.

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

קונה ואיזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע. חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגע. עומדת שם קשתית, שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר. כמו איזה מטען חשוד, ליד דוכן סביסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. 90 FM 90 FM 90 FM

0: 90 FM. רובן נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
3: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: שמפה, שמפה.

0: FM.
1: Δεν είναι αρκετά χωμάσου.
2: Τι πέταχλα μαλά. Αβελέσπαχ.

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM.

חולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאץ שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק כתבו אדם, מה?

0: 90 FM. 90 FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, פתיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, פתיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
3: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM.
5: 90 FM.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דימרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 90 FM, 90 FM.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: 90 FM.
6: 90 FM.

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
3: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תשעים ופעם.

לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת,

לפני שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה תיכנס מהחלום כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך לא חייבת לך כלום אבל חייבת קצת אותך

0: שבאת.
1: תשעים FM.

עכשיו לא חשבתי שהלב הזה ייחב הכי קשה לו לעזור למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים

0: 90 FM. 90 FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה-9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: 90 FM. 90 FM.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

רוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח.

מתרחב, אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: תשעים FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: 90 FM.
9: שבוע טוב לכולם, מה שלומכם? כאן אופיר ארביב, אני איתכם בשעתיים הקרובות עד השעה 11. אנחנו נדלג בין סוגי המוזיקה. נתחיל רגוע. The Cranberries, Linger.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

זה כבר אליעד, מיאמי. תשע, 32. שוב, סו בזהירות, חבר'ה. סו בזהירות.

0: איזי הודיה, ליד מאיר.
1: אמר לי פרחים.
0: הטוב הרע והודיה.
1: לא יודעת, נראה לי הוא מושלם מדי.
2: גם כשאת לובשת שחור, את יפה כלבנה, פאקה לבנה. וואלה, אם תרצי, אתן לך מנגינה. פרח לילדה הכי יפה בגן. אני מגיע בשבילה לפני הזמן, וקניתי לנגינה.

0: הוא התחיל עם אחותי.
1: תביא את אחותך אם בא לך. אני אביא חבר עם גלח. שואלת איך הבאתי את הבנטלי. איך נראה לך? סתמי את הפה, תבין שיקה, דברי יפה, חכי.
2: שנייה, אני חוזר אלייך.
1: אחרי דקה סיימנו לדבר עלייך. עזבי אותי מכל מה שעובר עלייך. חי את החיים שלי על 150 במסיבות של 50 ואין את מי להאשים. אני אוהבת מה שאלכוהול עושה לאנשים וגם את, אבל את מחפשת להרשים.

0: תכלאוהו בשום כלום.
1: לא תכלאוני בשום כלום.
0: חנן בן ארי, ויקיפדיה. המשכנו. הודיה. אליס.

0: את השיר הבא נקדיש למאזינה קבועה, קבועה, קבועה.
1: מספרים עליי שאני קצת השתניתי.
0: אייל גולן, לוחמת.
1: ואומרים

0: FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 95 95 95.
11: אנחנו מתחילים שעה שנייה. כאן אופיר ארביב, זו שברקע זוריאנה ביחד עם ניאו, Hate That I Love You.

יושבים בבית קפה. זו נטלי אמברוליה, שגם באותו קפה, טרן.

0: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.
1: עומר אדם, דיוויד רוזה, סיגליות.

0: אתונה, מרגול, כנפיים.
1: אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בבלי. לא רוצה לחכות פה לשווא, פה יולד.

הכל. יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: Haydi.
1: Haydi. Haydi.
2: Selfon. Kalasna. Siamru. Passé composé. Passé composé.
1: זהו חברים, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו. היה לי תענוג צרוף, מקווה מאוד שגם לכם. לי קוראים אופיר ארביב, ואנחנו נשתמע כאן ביום שישי הבא. שיהיה לכולם שבוע טוב, בשורות טובות, רק טובה לכם.

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלחלום ביחד זה כל מה שמחרמם, מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.